0: واو، كونوا كونوا باروش، خمس شوكولاك نهورش، خمس شوكولاك نهورش، كونوا كونوا باروش، واو، دوليان، دوليان، اسمع أما، دوليان، دوليان، اسمع أما.
1: Kitchen cough to the bark. Cough, jerk, cough, jerk, the signal.
0: Rook, Ian is still a void of it. Hickach, son, cotinus,
2: jejinus.
0: Cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, c